0: Shoot.
1: Ja, Beyoncé sang Texas Hold'em här i God Morgen Trøndelag. Ja, och så är det ju en uke då, men det är ju tisdag, så även om det føles mandag. Och grunden till att det är sån är ju för att yes. Mange som husker det her fra Ute I vår hage, potensielt pinselåta til gjengen der. Men det har vært pinsa altså, men nå pinsa over, og uka blir kort.
0: Ja, og det mange som setter pris på det, men det, vi tenkte vi skulle ha en liten oppdatering på været for deg som sitter I bilen og ikke skal fikle med mobil, men lurer på hva slags jakke skal jeg ha på meg I det jeg trår ut av bilen. Jeg vil ha tatt allværsjakke, for det litt akvart. Meteorologisk institutt melder det at det blir sørvestlig liten kuling, stiv kuling utsatt sted. Fra I ettermiddag så dreier det vest og nordvest opp I liten kuling, stiv kuling utsatt steder I indre strøk I sør. Ellers det ordene skya og regnbyger som preger Trøndelag I dag.
1: Sånn det. Og sånn blir det. Du, vi skal snart høre om noen ny forskning på lærlinger. Så blir det spennende å høre, men før det så skal vi gjøre som Bjørn Eidsvåg har gjort sammen med kringkastingsorkestret. Parkert!

0: Det var jo sverre det. Samme med han. Han er jo rindaling. Det var jo Møre og Romsdaling, ble i Trønder. Så det veldig fint, veldig flott. Vi har en sånn felles historie.
1: Helt klart.
0: Ja, veldig bra. Du, hør på det her.
2: Den største politiske skandalen som har skjedd her i landet.
3: Det tror jeg ikke tar feil.
4: De kristne har hatt mikrofonen alene i 35 år.
5: Folkets røst.
6: Det nesten det viktigste.
7: De fleste av disse piker fra Molde-distriktet.
8: Dette norsk rikskringkasting. Den virkelig, sanne norske rikskringkastingen.
9: Det strålende, tusen takk.
0: Ja, vi skal rett til vår reporter, Vebjørn, som ute. Og folkets røst, her det vel lov å si det du mener?
10: Ja, her det en slags åpen mikrofon og tema. Hva det i dag?
0: Nej, alltså jag har ett intryck att det må nästan bli hälsoplattformen alltså.
1: Ja.
10: Det tror jag du. Vi kan vara enig i det är en snackis i vår region så påverkar ganska många folk. Nu har alltså Stortinget varit inne och stemt över en drös med förslag och alla ente i fördel av att rädda denna hälsoplattformen. Unnskyld, unge Herman, ja, kjapt spørsmål.
11: Ja.
10: I dag ble Stortinget berget hälsoplattformen. Vad tänker du om det? Ble du glad da?
11: Nei, vi satt akkurat och snakket om det i bilen och vi parkerte här. Og bare, nei, jeg vet ikke hva jeg skal mene om det.
10: Nei.
11: De har jo brukt masse penger allerede, så... Men jeg har ikke sånn inngående kjennskap til at jeg kan si at det var...
10: Hva sier frua da? Ble du glad når du hørte nyheten?
1: Det var det samme. Det var akkurat i dag vi hørte om det.
10: Ja.
1: Så veldig mye penger å bruke på ting som ikke skal fortsette, tenker jeg.
10: Ja.
1: Så
10: da er det greit å bruke det en del milliarder til, kanskje?
1: Ikke på å avslutte det.
10: Nei. På å fortsette det.
1: Ja.
10: Ja, nettopp. For dere har ikke hatt så mye.
1: Gi deg en sjanse.
10: Mm. Ja. Nei, men bra.
11: Vi håper det var en god løsning som ble bestemt i dag.
10: Så. Du stoler på Stortinget i dag.
11: Ja, jeg gjør det. Jeg har tro på politikerne.
10: Ja, veldig bra, greit. Og du, unnskyld, hei, kom fra radioen. Har du hørt om helseplattformen?
12: Ja, jeg tror det.
10: Du har hørt litt om det?
12: Ja, litt om det.
10: Har du noe inntrykk av om det var bra eller dårlig at Stortinget valgte å fortsette dette ekstremt omstritte prosjektet?
12: Nei, du, det aner jeg egentlig ikke. Ja. Jeg har ikke fått så mye med meg.
10: Hvor gammel du?
12: 18.
10: Ja. Og du har sjelden du inn til sykehuset og bruker denne helseplattformen?
12: Ja, det egentlig det.
10: Det mer russetid?
12: Ja.
10: Riktig. Nei, men da, greit, da skal du få lov til å gå videre. Får spørre dere også da. Unnskyld, Herman. Den her helseplattformen som ble reddet i dag, har du noe inntrykk av den?
13: Helseplattformen?
10: Ja.
13: Hva som ble gjort, sa du?
10: Nei, Stortinget berget den, sånn at den ikke ble kastet i do.
13: Ja. Jeg har ikke noe forhold til det.
10: Har ikke noen sterke meninger om det?
13: Nei, men jeg har hørt at den er veldig dårlig.
10: Ja, nettopp. Så da virket det smart å kanskje kaste den, eller?
13: Ja, sannsynligvis.
10: Sannsynligvis. Det var et godt perspektiv, det. Skal vi ta siste da, som er en barnefamilie her?
14: Ja, takk.
10: Helseplattformen ble berget i dag. Helseplattformen ble berget.
14: Ja, det var på tide da.
10: At den ble berget?
14: Jeg har hørt mye skit om den.
10: Ja, nettopp. Er det en jubelens dag da?
14: Nei, jeg bryr meg egentlig ikke så hardt.
10: Nei, gjør ikke det. Det er greit. Legene får si meningen sin. Ja. Nei, men det var noe... Det virker ikke som folk går i tog for hverken det ene eller andre her.
0: Nei. Nei, men altså...
10: Det ruller og går.
0: Ja, men det er jo delte meninger. Vi har jo hatt en liten spørreundersøkelse. Vi har jo ikke tatt stilling til om man skal forsvinne eller ei, men vi har lurt på om folk er fornøyd.
10: Ja.
0: Og hvor fornøyd liksom? Er de veldig fornøyd, så svarer de ja. Og hvis de ikke er fornøyd, så svarer de nei. Og hvordan har det gått, Sara Louise?
1: Det er altså 34% som svarer ja, de er fornøyd med helseplattformen.
0: Ja.
1: Og så er det 66% som svarer nei på det spørsmålet i dag. Det er jo mange som også har sendt melding til oss inn i NRK radioappen, og der er det også noen som mener at dette her burde vrakes, at det her er Fordelen med noen positive funksjoner ikke oppveier kostnaden blant annet. Ja, og,
10: jeg hadde en avstemming på den nettsaken jeg skrev I dag.
1: Ja.
10: Der har du trua på helseplattformen. Det var over 12 000 som har stemt inn nå. 97% stemte nei. Det var ganske entydig der, altså.
0: Ja. Nej men alltså då alltså det har de ett poäng många av dem som har sent melding till oss då Björn som är ganska upptrakt och menar på att det brukt allt för mycket pengar på det här och att det är ett förfärligt system.
10: Men det kan I vart fall inte bli så mycket dåligare än det är verkar det som. Nei. Så det är på bedringens väg kan vi säga. Si.
0: Hade du likt att höra det när du kom till specialisthälsotjänsten? Det är egentligen det kanske blir så mycket dåligare nu Björn. Det går du på bedringens väg.
10: Ge lite tid och lite mer konsulentkronor så blir bra det där ska du se.
0: Ja.
1: Ja, vi kan I alla fall bara gjenta att ingen av förslagen om å skrote journalsystemet fick flertall då Stortinget gick till votering I dag.
0: Vebjørn Svensson Espeland, ska vi se si att folkets röst har talat och att vi kan gå vidare?
10: Ja, da får vi gå videre. Det ble sånn det ble.
0: Ja.